am să fac ce n-am făcut. N-am făcut, nici n-am văzut. Am să bag cu cucu plus.

0: economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md. Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig. Și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
4: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduci

0: Hermes, Petrican 17.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
2: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema e gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Am fost exact așa cum vor, cu prețul sufletului meu. Am plătit doar eu.
1: Cântă îngerii de dor numai la Radio Play. Radio Play.
2: Hei, așa-mi zis verde iarbă deasă, a-mi-a venit un dor de acasă.

0: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobel Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobel Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 1 septembrie. Utamp gambe de pui 0,9 kg la doar 48,95. Frigo înghețată plombir clasic 15% la doar 43,95. Brioline ton bucăți 140 de grame la doar 18,95. Cheap Market, doar prețuri mici.

0: partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
5: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același plai.

Chiar senin și-n palme liberi ne simțeam. Eram un film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc aripile nori. O lume de culori în noapte.

0: dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață!
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău. Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama. Pentru Duster, până la 4.700 de euro. Dacia Dac Hermes. Petricani 17.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dag Hermes. Petricani 17.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

O iartă-mi, te rog, Doamne, atâtea rugăciuni prin care îți cer doar pâine și pază și minuni, căci am făcut adesea din tine robul meu, nu eu să ascult de tine, ci tu de ce spun eu.

Trăiască nația, oameni buni! La microfon Serafim Gangan și vă prezint escapada și promenada de weekend. Prieteni, adevăratele bogății nu sunt hainele pe care le cumpărăm, vacanțele în care ne ducem sau mesele pe care le pregătim. Adevărata bogăție este să-ți amintești de faptul că înainte de orice decizie îl căutăm mai întâi de toate pe Dumnezeu. Cred că aceasta este cea mai valoroasă moștenire pe care o putem lăsa urmașilor noștri. E mare lucru să fii om, să continui să iubești oamenii, indiferent de ceea ce simt ei pentru tine, să alegi liniștea în locul aprobării și fericirea în locul zgomotului. Singurul adevăr al acestei lumi a fost și va rămâne imensa sa iubire față de micile noastre vieți. Dumnezeu este iubire, bunătate și adevăr. Da, Dumnezeu este bun prin excelență, dar uneori mi se pare că oamenii îi dau lui Dumnezeu mai multă bunătate decât îi permite adevărul lui să o aibă. Dacă mint, Dumnezeu este bun și o să treacă cu vederea. Dacă fur sau nu vorbesc cu părinții, tot îi punem în mod obraznic pe spatele lui Dumnezeu bunătatea. Putem să mizăm pe bunătatea lui Dumnezeu? Da. Dar dacă uneori el pune adevărul înaintea iubirii? Numai la noi, la creștini, judecătorul și avocatul apărării e aceeași persoană. Vreau să cred că Dumnezeu este iubire, dar tot El este și adevăr. Doamne, Tu ești bătaia inimii mele și gândul meu cel bun.

Doamne Dumnezeule.

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina, prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: calendar istoric. Fiecare popor stă pe umerii trecutului.
1: Istoria este o geografie în mișcare sau poate nisipul care rămâne înclepsidra timpului. Ea este versiunea scurtă a adevărului de la Adam la Atom și tulpina știinților sociale. O fi ea un omagiu adus trecutului sau o perspectivă profundă asupra modului în care faptele noastre ne modelează prezentul și influențează viitorul. Istoria este o fereastră spre înțelegerea complexității umanității, luptelor, realizărilor și eșecurilor sale. Prieteni, vă invit să reflectăm la ciclicitatea evenimentelor calendarului istoric, la învățămintele pe care le putem extrage din trecut și la responsabilitatea pe care o avem de a construi un viitor mai bun pentru urmașii noștri. Istoria este singurul laborator pe care îl avem pentru a testa consecințele gândurilor noastre. La 22 august 1456 a început a doua domnie a lui Vlad Țepeș în Țara Românească. Aceasta a durat până în noiembrie 1462. În 1531, în bătălia de la Oberdin Petru Rareș, a fost înfrânt de poloni. În 1770, în timpul unei expediții James Cook, ajunge pe coasta de est a Australiei. În 1846, Statele Unite ale Americii au anexat New Mexico. În 1864, 12 țări europene au semnat prima convenție de la Geneva, prin care s-a înființat Comitetul Internațional al Crucii Roșii. În 1875 este ratificat tratatul de la Sankt Petersburg dintre Japonia și Rusia, legat de statutul Sahalin din insulele Kurile. În 1909 au avut loc primul miting aviatic internațional organizat la Reims, Franța. În 1910, Coreea a fost anexată Japoniei după 5 ani de protectorat nipon. În 1911 este descoperit furtul pânzei Mona Lisa, capodopera lui Leonardo da Vinci de la Muzeul Louvre. În 1941 Ion Antonescu a fost numit mareșal. În 1942, în cel de-al doilea război mondial, Brazilia declară război puterilor Axei, adică Germaniei, Italiei și Japoniei. Acesta a fost calendarul istoric și nu uitați că istoria nu este doar o simplă înșiruire de fapte și evenimente, ea este o știință ce permite cunoașterea trecutului prin raportarea la prezent. Prin istorie ne descoperim nu doar originile, ci și destinele într-un ciclu etern de cunoaștere și evoluția.

0: Horoscop. Află ce surprize îți pregătesc astrele în săptămâna următoare.
1: Și dacă gândurile sunt stele pe care le putem aduna în constelații, trecem la horoscop. Ne place să fim cât mai aproape de stele și totuși Dumnezeu ne pune destinul la punct așa cum știe El mai bine. Să începem. Berbec. Este o sâmbătă excelentă pentru a-ți pune în viața personală și proiectele în ordine. Ai maturitatea necesară pentru a lua decizii bune. Taurii se bucură de confortul casei și de siguranța pe care îi oferă familia. Este o zi bună pentru a face reparații casnice durabile. Gemeni. Analizează-ți cu atenție dialogurile din ultima vreme. Este o zi favorabilă pentru lectură sau organizarea colecțiilor de documente. Rac. Atenția ta se îndreaptă spre securizarea resurselor financiare. Ai ocazia să faci cumpărături foarte practice pentru casă. Leii au un moment de bilanț personal plin de mândrie. Ți-ai afirmat autoritatea, acum ești gata să treci la etapa de consolidare a rezultatelor. Fecioară, astăzi simți deja un val de energie, ești pregătit să preiei controlul asupra vieții tale. Prieteni, revenim în scurt timp și cu horoscopul pentru ceilalți curioși, așa că rămâneți pe undele plaiului.

0: afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
6: Ioane, vara asta mergem la mare.
7: La mare? De unde bani?
6: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
8: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
6: Și după vacanță facem și reparații.
8: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
9: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
10: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Horoscop.
1: Dragii mei, continuăm horoscopul pentru Balanță. Oferă-ți o zi de relaxare totală și igienă mentală. Detașează-te de responsabilitățile profesionale și înconjoară-te de liniște. Scorpion. Proiectele tale de viitor primesc o notă de rigoare. Știi exact ce pași ai de urmat pentru a-ți atinge scopurile. Săgetătorii se gândesc cu satisfacție la realizările din carieră, seriozitatea ta va fi răsplătită cu recunoaștere publică. Capricorn. Continui să beneficiezi de stabilitate. Este o zi ideală pentru a planifica studii pe termen lung. Vărsător. Te focusezi pe rezolvarea unor chestiuni legate de asigurări. Ai răbdarea necesară pentru a verifica fiecare detaliu. Pești. Relațiile parteneriale cer o abordare sobră și transparentă. Este o zi bună pentru a stabili reguli clare de colaborare. Interesante sunt stelele astea, dar totuși nu ar trebui să uităm că universul este doar o secundă

Meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru toată țara. Pe arii extinse, temperatura maximă a aerului va atinge valori de până la 35 de grade, iar izolate până la 36. Pe râurile Nistru și Prut, precum și în majoritatea râurilor mici, se va menține scurgerea redusă a apei. La Briceni, termometrele indică 33 de grade, adică vor indica. La Soroca și Bălți 34, la Chișinău și Ungheni 35, iar la Ceadăr Lunga, Cahul și Comrat, termometrele vor indica 34 de grade. August își manifestă caracterul și în capitalele europene, așadar la Lisabona sunt 26 de grade, la Paris 24, Londra 23, Berlin 21, Roma 33, Atena 36, București 35, Kiev 33, iar la Moscova sunt înregistrate 23. Acestea au fost datele meteo, să aveți doar soare în suflet. Bunii mei prieteni, trebuie să vă anunț că astăzi o să facem modificări în programul muzical. La ora 12, 13 și 14 vor fi dedicații, dat fiind faptul că programul meu de lucru va fi un pic mai scurt.

0: sunt și eu, unii dragostița neu.
1: Publicitate. Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alții artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
2: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum, de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dac Hermes. Petricani 17.
3: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

iubirii mei prieteni, noi începem prima oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 3729. De asemenea, puteți trimite un mesaj gratuit pe pagina noastră de Facebook Radio Play. Să vedem cine ne sună. Ziua bună! Bună ziua, vă ascultăm!

0: Te salut, Serafim! Îi spunem un sincer la mulți ani celei mai minunate soții și mame Ulesea Ciornei. Noi dorim o zi de naștere plină de surprize, frumoasă și bucurii, exact așa cum meriți să le ai în fiecare zi. Suntem tare norocoși să te avem în viața noastră. Ne dorim să fii mereu fericită, sănătoasă și să te bucuri de fiecare clipă alături de noi. Fie ca bunul Dumnezeu să-ți fie tot timpul alături, să te binecuvinteze și să te apere de tot răul. Te iubim mult din tot sufletul, mesajul vine cu mare drag din partea soțului și din partea copiilor Mădălina, Cătălina și Evelina. Vă rog să difuzați piesa La mulți ani de ziua ta de Lenuța Gheorghiță. Vă mulțumesc mult plăieșilor pentru emisiune. Bună ziua!
1: Bună ziua, dragul meu, Serafim! Bună ziua, bunica Vera, te
0: bună ziua, bunica Vera!
1: Pentru săptămâna mă gândeam că ai și în ai și de inima ca un purș. Și îți doresc sănătate multă, Domnul să aibă în paza lui, când te întoarci, numai bine să găsești. Serafim, ai grijă de părinți, să nu-i uiți niciodată, că te-au crescut așa băiet, deștept, înțelept, nu știu cum, n-am cuvinte spun, mai în scurt de minune. Și te rog să calea vieții să fie luminoasă, sufletul să fie bun întotdeauna cum este în ziua de azi. Și să multă sănătate la toate nemurelile tale. Și te rog pentru mătale să răsune cânticul în august.
0: Vă mulțumesc frumos, o să difuzăm cu drag această piesă.
1: Mătale, mă închin în fața lor dintr-o mătale. Să răsune cânticul de crăițele sau de clopotul bătând. Te rog frumos.
0: Da, mersi foarte
1: mult. Sănătate, mă închin în fața lor și Domnul să-i aibă în pază.
0: Plecăciuni în fața dumneavoastră.
1: Bunica de 10 de ori.
0: Vă mulțumesc frumos și vă îmbrățișez cu tot dragul. Doamne, ajută în toate. Mersi foarte mult.
1: Dumnezeu să te audă și Dumnezeu să miluiască.
0: Așa să fie. Doamne, ajută. Mersi. Mersi mult, mersi. Ziua bună!
2: Bună ziua, domnul Serafim!
0: Bună ziua, domnul Nicolae!
2: Domnul Serafim, Gheorghe de la Hârdien.
0: Domnule Gheorghe.
2: Aș vrea și eu să te felicit cu ziua de naștere și vreau să-ți doresc mult sănătate, mulți ani, bucurie și numai bine în viață.
0: Mersi și, foarte mult.
2: Aș vrea un cântic la alegerea dumneavoastră. Îți mai doresc o dată mulți ani, sănătate și numai bine.
0: Vă mulțumesc frumos, o mână caldă cu respect. O să aleg eu ceva, mersi foarte mult. Mersi, Doamne ajută.
2: Mulțumesc frumos.
0: Bună ziua, Serafim, prin intermediul emisiunii dumneavoastră vrem să o felicităm călduros cu ocazia zilei de naștere pe vecina și prietena noastră Ulesea Ciornei din Coroliov. Noi, vecinii Vasea și Viorica, îi dorim multă sănătate, fericire, putere, răbdare și tot ce își dorește să se îndeplinească, fie ca bunul Dumnezeu mereu să o apără de rău și să-i poarte de grijă unde nu s-ar afla, să fie mereu iubită și stimată de soț și copii, să aibă alături prieteni și oameni buni. Solicit melodia La mulți ani de Lenuța Gheorghiță. Ziua bună!
3: Alo!
0: Da!
3: Bună ziua, domnul Serafim!
0: Da, eu sunt. Bună ziua!
3: Vreau să te felicit cu ziua matale de naștere și îți doresc mulți ani și multă sănătate și tot cele bune și fii sănătos și vreau și pe tătă gașca asta de la Radio Play, pe tăți să-i felicit și le doresc la tăți numai gine și sănătate și mai în asemenea pe Ion de la Mărândenic. Ieri tot așa frumos au felicitat și pe unul și pe altul și matale și părinții matale îi doresc numai sănătate și bucurii și aș vrea un cântic,
0: da,
3: dar nu m-am gândit și cântic, știți, de la Ploieș să puneți un cântic.
0: Da, o să...
3: Hai, Marie, după mine, ori ceva, așa ceva.
0: O să difuzăm o piesă. Mersi foarte mult, pace și bunăstare și Doamne ajută în toate.
3: Și vă mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Cu mare drag. Toate bune.

0: Bună ziua! Ziua bună, vă ascultăm. Se aude foarte bine. Bună ziua, Serafim, vrem să facem o dedicație muzicală la alegerea dumneavoastră pentru cei mai bravi pompieri din satul Peresecina, raionul Urhei. Dedicația este pentru Pavel Sârghi și Nicolae Boțan. Vă mulțumesc frumos plăieșilor pentru emisiune, special pentru domnul Pavel Sârghi și Nicolae Boțan. O să difuzăm cântecul Hora pompierilor de frații Advahov. Ziua bună!
1: Bună ziua, stimate Serafime!
0: Bună ziua, domnul Mihai!
1: Mihai, și scumpul nostru moderator și însuflețitor al tuturora ascultătorilor Radio Play și zicațiilor muzicale preferate de noi, ascultătorii. Eu, mă știți de acum, Mihai, de scăriță, de Băsări Vechi, astăzi, 22 august, ziua dumneitare, domnule Serafim, de naștere și al unicului meu fecior, a Adăscăriță Alexandru, vă felicit pe amândoi, din tot sufletul, să fiți sănătoși până la 100, fără griji și nevoi, să aveți copii sănătoși, să ajungeți și la nepoți și strănepoți, la nunțele lor, să vă fiți sănătoși părinții cei care v-au născut, crescut, educat, așa cum trebuie să fie la oameni cum se cuvine, cum se scade. Mă închin să fim în fața părinților dumitale, care te-au dorit nouă, să ne alin sufletele noastre cu vorbe bune, dulci, cum se cădenie și valori. Cu părere de rău, cam scat toate acestea. Gândeam și eu că odată cu prăbușirea Imperiului Sovietic, om începe viața nouă, contemporană, cu o cultură înaltă, dreptate, sfințenie, fără de oameni vicleni, hapsini și onestitate și vercalitate. Pritate omenească de care încât țin. Dumnezeu să păzească pe singură și feciorul meu Alexandrelu.
0: Vă mulțumesc foarte mult și vă...
1: Pentru voi amândoi doresc o dedicație muzicală și anume cântecul duios interpretat de talentata cântăreață de muzică populară moldovenească română Camerie Ursul, are mama poate mândră.
0: Cu mare drag să difuzăm piesa la mulți ani și toți fericiți, da, alături de fiul dumneavoastră.
1: Vă cuprind prietenie și să la distanță. Îmi pare bine că vă aud și îmi dați putere și vă strâng mâna prietenește.
0: O mână caldă cu respect. Mersi frumos.
1: Mă simt așa băieți ca dumitare, cam dificitar. Cu mare drag, Mihai Adăscălița, de Băsare Vechi. Vă mulțumesc.
0: Doamne ajută. Cu respect, sănătate. Toate bune. Bunii mei prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
2: Publicitate. Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
5: Economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47.
6: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Enuța Gheorghiță și piesa De ziua ta a fost pe undele plaiului, o melodie solicitată prin mesaj. Așa, ziua bună!
1: Bună, Serafime, Ivan Mărândeni.
0: Bună, domnul Ivan.
1: Mă auziți de radio asta?
0: Da, sigur.
1: Dintre a treia oară. Serafime, vrem și noi cu soția mea Evdocheie să vă felicităm cu ziua lui singur de naștere pe care astăzi o sărbătoriți. Prima dată în 6 ani, de când ține-o minte, o sărbătoriți stăman de ziua lui singur și la lucru.
0: Eu o să vă spun ceva mult mai interesant. Eu chiar m-am născut sâmbătă și asta se întâmplă foarte rar.
1: Foarte rar.
0: Și m-am născut la 1 amiază.
1: 1 amiază.
0: Da.
1: Adică
0: m-ați telefonat practic în ziua în care, chiar și în minutul în care s-a început nașterea. Da.
1: Vă dorim mult sănătate, bucurie, fericire și de la cei dragi inimi și sufletul. Și tot ce vă doriți să se îndeplinească.
0: Vă mulțumesc.
1: Mult nu vorbim, că nu trebuie. Și cânticul pe care îl ador și eu, și preferata lui singur, iubirea noastră n-a fost o întâmplare. Puneți-l, vă rog,
0: vă
1: postul lui singur de radio. Dar pentru toți ascultătorii, toți Radio Play, pentru toți sărbătoriți de astăzi, pentru toți prietenii noștri, toți prietenii de la familia Radio Gaște Radio Play, puneți-vă rog cânticul de Vasile Măriuț, Viața asta e așa lăsată.
0: Așa, cu mare drag o să difuzăm.
1: De ascultare, o zi cât mai frumoasă și liniștită vă doresc și petreceri mai departe cât mai reușit.
0: Vă mulțumesc.
1: Pace
0: mult.
1: Pace, sănătate.
0: Cu Doamne ajută. Mersi frumos și o mână caldă cu mare respect.
1: Vă aude Dumnezeu.
0: Mersi. Salutare, Serafim, azi solicit un cântec pentru cel mai îndrăgit moderator al plaiului, cu rări de multă sănătate și realizări frumoase. Doresc să ascult cântecul Vreau o zeamă de găină de Icor Cuciuc. Vă doresc o zi minunată în continuare. Ziua bună! Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Se aude? Da, vă ascultăm.
2: Vă sună de Lucica Schiuțco din Sofia. În primul rând îi dau felicitări lui domnul care se Serafim, că dacă e ziua lui, îl felicit cu ziua lui și îi doresc multă, multă sănătate.
0: Vă mulțumesc. Și
2: vreau să dau o dedicație muzicală pentru nepoțica mea de la Drochea, Berghe Viorica. Au o familie frumoasă, la

0: Stare să alătură soțul, fiica ei, Camelia, părinții Rotaru Vania cu Angela, sora Sorina de la Bălț cu soțul Sasa, fratele ei, Serioza, și matusele Lilia și Aurica, și berișoarele din Anglia, Dina cu soțul, cu familia ei și Sofica Sandrușa. Și vă mulțumesc de ascultare, fiți sănătoși și sănătate vă doresc mai departe.
1: Vă mulțumesc mult.
0: Asta mamunia e cum că am crescut-o de mititică și mamunia e de o felicitare de zoi. Că nu îi spune bunica, dar mamunia.
1: Multă sănătate și din partea noastră.
0: Dumneavoastră sănătoși, că e ziua dumneavoastră, așa ei tot ea. Vă mulțumesc. Să doresc cântecul de... Asta de Valentin Ozun, tati, pata mami, că nu mă o fata au.
1: Da, cu mare dragă să difuzăm, să fie sănătoasă și să aducă multă bucurie.
0: Vă mulțumesc frumos de ascultare.
1: Mersi.
0: La toată echipa.
1: Și eu vă mulțumesc foarte mult. Bună ziua, dragă Radio Play, în această zi specială în care îl sărbătorim pe unul dintre oamenii care prin vocea și sufletul său a adus atâta căldură în casele ascultătorilor. Dorim să transmitem un sincer și călduros la mulți ani domnului Serafim Gangan. Mesajul vine din partea unui ascultător care vă este alături de foarte mulți ani, domnul Boris Rarancean din satul Sărata Veche, Raionul Fălești, un ascultător fidel al postului Radio Play încă de ziua în care au început să se audă primele sale unde. Pentru dânsul, Radio Play nu este doar un post de radio, ci o parte din fiecare zi. Se trezește cu undele Radio Play și adorme tot cu ele, iar din momentul în care ați devenit parte a echipei Radio Play, vocea dumneavoastră, emisiunile și buna dispoziție pe care o aduceți ascultătorilor au devenit o prezență dragă și apreciată în casa sa. Astăzi, de ziua dumneavoastră, domnul Boris Rarancean vă dorește din tot sufletul multă sănătate, putere, fericire și cât mai multe zile frumoase alături de cei dragi, să rămâneți mereu aceeași voce caldă și apropiată de sufletele ascultătorilor, iar Radio Play să răsune încă mulți, mulți ani în casele oamenilor. La mulți ani, domnule Serafim Gangan, cu mult drag, respect și recunoștință, semnează domnul Boris Rarancean din satul Sărata Veche, Raionul Fălești și familia sa. Domnule Boris Rarancean, vă mulțumesc din suflet pentru acest mesaj călduros și vă îmbrățișez frățește de aici, de la undele Playului, cu tot dragul. Ziua bună!
2: Bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Zinaida!
2: Dragul meu, la toate cuvintele mă alătur din suflet și te rog frumos, fii sănătos, rămâi așa cum ești, cum am mai spus, nu te schimbe nici banii, nici ani, plăcăciuni părinților, îndeoseb mamei, și te rog frumos cânticul, te rog măicuță să mă iert, de Alexandru Cucu. Sănătate, pace, liniște și tot ce e frumos din suflet, îți dorim noi, familia noastră, Răjac din Soroc.
1: Vă mulțumesc din suflet, doamna Zinaida, vă îmbrățișez cu tot dragul, plecăciuni și fie ca bunul Dumnezeu să vă aibă în pas azi.
2: Prindem cu drag.
1: Mersi da. Frumos. Doamne ajută. Mersi. Așa, bunii mei prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
3: Publicitate. Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta, treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshop.molțel.md. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența. liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Igor Cuciuc și piesa Zeamă de găină a fost pe undele plaiului. Prieten, trebuie să vă anunț că următoarea oră la fel vom avea dedicații. Rămâneți alături de plai.

de multe mă dea, dar nu te cunoșteam. Din preajmă tu treceai și nu mă observai până a venit o seară, când ți-am zâmbit și te-ai oprit.

Nu pot ști ce va fi cu mine într-o zi, dar astăzi lângă tine îmi place să trăiesc, pentru că te iubesc. Nu vreau un legământ, nu vreau un jurământ, doar clipa de

0: Citate.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Iman Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
2: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Buricano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
3: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
4: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux.
8: În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
9: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
11: Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bunii mei prieteni, noi începem cea de-a doua oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0903 3729. Să vedem cine ne sună. Ziua bună!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua, vă ascultăm!
1: Vreau să fac o dedicație pentru domnul Serafim Gangan cu ziua lui de naștere.
0: Vă mulțumesc mult!
1: Multă, multă sănătate, pașe, sănătate în suflet și inimă, răbdare, cum zice numele lui. Și îi dorim toate cele bune, prieteni adevărați și devotați. Și cântecul lui preferat, întâlnirea noastră nu a fost o întâmplare.
0: Vă mulțumesc foarte mult.
1: Îmi spune Pavel, rece și numește Soroca.
0: Domnul Pavel, vă mulțumesc din suflet pentru... acest mesaj călduros, vă mulțumesc cordial și o mână caldă cu mult respect. Mersi frumos. Mersi.
1: Vă zi bună înainte.
0: Doamne ajută. Bună ziua frumoșilor, Serafim, prin intermediul dumneavoastră, vreau să vă mulțumesc din tot sufletul pentru ceea ce faceți pentru noi ascultătorii. Cu ocazia zilei de naștere, vă spun un sincer și călduros, la mulți ani, vă doresc multă sănătate, multă fericire și tot binele din lume și vreau ca toate melodiile să răsune astăzi pentru tine. Dacă este timp ca să răsune melodia ca la 20 de ani interpretată de formația Voltaj, vă mulțumesc anticipat și vă cuprind cu drag, semnează domnul Gelu din Vaslui. Domnule Gelu, vă mulțumesc cordial pentru acest mesaj călduros, o mână caldă, cu mare respect. Ziua bună!
2: Bună ziua, domnule Serafim!
0: Bună ziua, domnul Pavel!
2: Eu vă doresc mulți ani, mulți bani și vă fericit cu ziua de naștere și sănătoși, mulți ani cu noi împreună și cânticul care ați dorit, dar și v-ați scris telefon să faceți cât am mai timpul. Eu nu mai spun efir la tăt, dar timpul, dacă să știi tăt normal, să știi tăt bine. Să
0: mersi mulți foarte ani, mult, vă mulțumesc. Eu îmi cer scuze dacă nu am reușit să citesc acel mesaj, cumva eram implicat eu în procesul ăsta de lucru. Mersi foarte mult, ulterior o să răspund la toate mesajele primite.
2: Foarte frumos v-am scris. Și vă doresc toate cele bune și o zi bune, câte puneți care vă place și sănătate vă doresc.
0: Vă mulțumesc din suflet și o mână caldă cu respect, vă îmbrățișez, frățește și Doamne ajută în toate. Mersi frumos.
2: Mulțumesc. Într-un ceas bun. Sănătate.
0: Așa să fie. Mersi. Așa, salutare, Serafim, ieri la ora 15:47 am auzit un cântec frumos despre mamă. Cred că interpretul este Gabriel Nebunu. Vă rog să ne anunțați cum se numește piesa. Eu am găsit melodia solicitată. Ați avut perfectă dreptate. Cântecul Frunzuliță de măr dulce este interpretat de Gabriel Nebunu. Ziua bună! Alo?
3: Bună ziua, domnul Serafim!
0: Bună ziua, doamna Senaida!
3: În această zi frumoasă, un pic toamnă, un pic vară, vă dorim un sincer la mulți ani. Sănătate, putere, răbdare, liniște sufletească. Și cred că pe undeva, departe, aveți o iubisică, care vreau să vă spun o poezie. Poate?
0: Da, sigur, vă ascult.
3: Te amintești? Eram atunci în doi și luna jumătate printre stele tot căuta cu razele ei moi în apa mării fața și se spele. Te amintești? A fost un început, un joc în doi, o dragoste curată, a fost un vis cu cel din tâi sărut. La vârsta care nimeni nu șarte. Încă o dată la mulți ani, sănătate, putere, răbdare.
0: Vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc foarte mult. Vă îmbrățișez cu tot dragul și plecăciuni. Doamne ajută. Așa, bună ziua, Serafim. Vreau să fac o dedicație muzicală pentru sora mea, Olesa Ciornăi. Draga mea soră, te felicit cu toată dragostea. Îți doresc ca viața să-ți fie presărată cu momente frumoase, zâmbete și oameni minunați alături, să fii mereu fericită și să-ți atingi toate visurile, indiferent cât de îndrăznețe sunt, te iubesc și sunt mereu aici pentru tine. Mesajul vine din partea fratelui, solicit o piesă de Elena Gheorghiță. Bună ziua!
4: Hello.
0: Bună ziua, salut, doamna baby. Valentina!
4: Salut, baby! Bine ai venit!
5: cel nostru sunt pământ, ai apărut pe lume o splendoare de minune, iar eu în loc de biberon îți zăruiesc o doză de umor. Lucea foarte ceresc care ne strălucește, vedere mă dă de sminteală, ne strălucește al vieții noastre, strălucește-i, m-a atât de turbulentă. Te felicit cu ziua nașterii. Îți doresc cel mai prețios diamant al vieții, sănătate, realizări grandioase pe scena vieții. Ani tinereții să fie curați ca lacrima și plin de soare, iar în grădina sufletului tău să-ți înflorească zâmbetul mereu. Mă închin până la pământ pentru acest dulce rai, clipa pe care ne-o dai. Un buchet enorm de trandafiri ai omeniei din grădina inimii mele. Iar părinților plecăciuni părinților care ne-au înzestrat cu o așa minune, poate de savurat melodia, fiindcă părinții sunt azi cu pricina. Ei au făcut această zi sărbătoare. Să doresc melodie pentru tine numai părinții și aurelul mamei.
0: Vă mulțumesc foarte mult, vă îmbrățișez cu tot dragul, plecăciuni, Doamne ajută în toate, vă mulțumesc cordial.
5: O sărbătoare în semnul dragostei, recunoștinței.
0: Mersi frumos. Să
5: mai departe.
0: Mersi foarte mult, mersi mult. Bună ziua, dragul nostru prezentator Serafim, astăzi, în această zi frumoasă în care este sărbătorit noi, Maria Boieru, Vali Mărgărit și Aculina, îți dorim un sincer și frumos la mulți ani, îți dorim să ai parte de multe bucurii, fericire, viață lungă și bani în pungă, să ai parte numai de realizări frumoase. Dorim să ascultăm o melodie de catarsis la alegerea ta, la mulți ani, petrecere frumoasă. Piesa pe care o aleg eu este Bucurați-vă de Catarsis, un cântec pentru toți radioascultătorii, adică toți prietenii mei dragi. Ziua bună!
6: Bună ziua, Sarasima! Felicitări!
0: Bună ziua,
6: băiatul bunică! Ani frumoși, sănătoși! Domnul să te aibă în pază la tot pasul! Să nu știi de greu și de rău. Să-ți dea Domnul o fată înțeleaptă, frumoasă, deșteaptă, după sufletul tău și inima.
0: Mulțumesc mult.
6: Și părinților, mulțumește-le că au dat viață și ești un băiat așa de bun. Ascultător și răbdător pentru toată lumea. Îți doresc ani mulți frumoși și pentru tine cântecul La mulți ani, omule bun, de Lilia Roșca. Sănătate și bună la toată lumea.
0: Din suflet vă îmbrățișez cu tot
6: mulțumesc.
0: Dragul. Plecăciuni, sărut mâna și Doamne ajută. Așa. Am mai primit un mesaj, este pentru domnul Ivan de la Mărândeni. Dragă redacție, avem o dedicație muzicală pentru domnul Ivan de la Mărândeni, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Dorim multă sănătate, bucurii și fie ca bunul Dumnezeu să-l aibă în paza sa. Dorim să ascultăm melodia Omule cu două fețe. Cu drag, mesajul vine din partea doamnei Maria Boieru, Aculina și Vale Mărgărit. O zi minunată plăieșilor. Domnule Ivan, vă spun și eu un sincer la mulți ani și toți fericiți. Fie ca bunul Dumnezeu să vă lumineze calea în viață cu multă dragoste paternă. Sunteți un om care inspirați mult respect și încredere, un om plin de omenie și să aveți parte de multe bucurii din partea celor dragi. Ziua bună!
7: Bună ziua, domnul Serafim! Mă numesc Iulia, sunt din sat Hârtieni, raionul Glodeni. Bună ziua, Radio Play! Bună ziua, domnule Serafim Gangan! Dați-mi voi că în această zi frumoasă, de 22 august, să vă aduc cele mai sincere felicitări de sănătate, de fericire, să vă bucurați de viața pe care v-a dat-o Domnul, de părinții pe care v-au adus pe lume, că au adus așa un înger, pe care nu sunt cuvinte pe care să le spunem. Și în această zi, deoarece atâtea felicitări de sănătate, de voie bună, de sporuri mari la muncă, la toate pe care le faceți, Domnul să vă aibă în pază, fiți sănătos, să vă bucurați de noi, cei în vârstă pe care vă iubim, vă stimăm și vă așteptam săptămână de săptămână. Și vreau să vă mai spun, sănătate mult!
0: Munca pe care o faceți
7: să vă fie de spor și ajutor. Îngerul păzitor să fie lângă dumneavoastră. Sănătate multă și aș vrea cânticul pentru dumneavoastră, deoarece atâta mă închinui până în sfârșit am răzbătut, de Vecislav Busuioc, astăzi este ziua mea sau de ziua mea?
0: Hai. Cu mare drag o să difuzăm această piesă, vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc
7: fiți cordial. Fiți sănătos, domnul Serafim, vă sărut, vă cuprind ca pe piciorașul meu. Sănătate multă și pace, sănătate la părinții dumitale.
0: Sărut mâna și plecăciuni, Doamne ajută-n toate. Ziua bună!
8: Bună ziua, domnul Serafim!
0: Vă ascultăm, da, vă ascultăm.
8: Bună ziua, asta e Zinaida de la Pârlița.
0: Da, doamna Zinaida.
8: Mă ofer și eu și m-a luat și la toate felicitări de care au fost până acum, nu mai am și mai spune. Numai atât vă spun, fiți sănătos, fiți mulți ani înainte și să fie, cum spun, ziua asta să fie cea mai bună din toate zilele care au fost până acum. Să fie de mult înainte încă mai bune, care au fost până acum în 30 ani.
0: Vă mulțumesc din suflet și vă îmbrățișez cu tot
8: drag. Și la dumneavoastră și la părinții dumneavoastră și nu mai am ce vă spun să mă alătur la asta, cu atât de filisteriu nu mai ce o da, vă strâng prietenește și vă spun la mulți ani.
0: Vă mulțumesc foarte
8: mult. Și vă vreau să cânticul ce e scris de sus.
0: Așa, o să difuzăm cu drag. Mersi foarte mult și sărut mâna. Toate bune.
8: Mersi. Vă prietenește, toate cele bune.
0: Mersi, mersi mult. Bună ziua!
9: Bună ziua încă o dată! Vin cu un mesaj din partea familiei noastre către Ivan din la Mărândeni. Ce să-i dorim? Acestui om cu o inimă mare care împarte din bunătatea sa fiecare câte o părticică în fiecare zi. Îi dorim mult sănătate alături de Eudochia, să ai bucurii de la copii și de la nepoți, cum ai spus odată, că dacă copiii la noi sunt bine, noi suntem și mai bine. Și te rog pentru el să răsune cântecul care a fost Lume bună, lume rea de Mihaela Tabără Mătinc și încă nu știu cine acolo.
0: Da, da, o să difuzăm cu drag.
9: Să zicem și la anul, poftim?
0: O să difuzăm cu drag această piesă, da, îi spun și eu sincer la mulți ani.
9: Ca să fie așa mai solicitate melodie, știți cum așa, să încapă mai multă lume.
0: Da,
9: sănătate,
0: da.
9: Fie un sincer tot la mulți ani și lui domnul Ion, sănătate multe și la toată lumea bună care ascultă Plaiu, că alături de voi eu nu știu un post de radio altul care să cu atâta răbdare să ne ascultă pe noi. Eu nu știu, lasă să spui cineva care știe, eu nu știu.
0: Vă mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, suntem cel mai sufletit post de radio din țară. Nu știu, nu prea am auzit să fie așa relații frumoase între radio ascultători. Dar vă mulțumesc din suflet și vă îmbrățișez cu tot dragul. Doamne ajută! Ce să zic, m-ați emoționat până în măduva oaselor și vă mulțumesc foarte mult, sunteți prea buni.

0: nu-i nevoie. Lați cipul și acum... L-am dat Domnul
1: sănătate
0: Dumnezeu,
1: trebuie, sănătate
0: atunci.
1: Avem nevoie cu toții.
0: Da, sănătate în toată ziua.
1: Da.
0: O avem nevoie de ea. Mulțumim frumos.
1: Și
0: la
1: eu vă
0: toți,
1: mulțumesc.
0: La toți care m-au felicitat.
1: Da.
0: Dacă mă ajunge luni, nu mai felicita.
1: Mersi da. Frumos și numai da. Bine.
0: Un cântec oameni răi cu două fiți.
1: Da, o să difuzez cu drag. Da. Toate bune și o mână caldă cu mult respect. Mersi.
0: Mulțumim.
1: Așa, prieteni, urmează Catarsis și piesa Bucurați-vă!

0: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real.

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
1: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 25 august. Iutam aripi de pui condimentate la doar 58,95 per kilogram. Pelăie Bireoza înghețată plombir clasic cu ciocolată 77 de grame la doar 12,95. Aqua Fresh, pastă de dinți Fresh and Mint Active White 125 de grame la doar 29,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-53-47.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
5: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Constantin Florescu și piesa Iubirea noastră n-a fost o întâmplare, a fost pe undele plaiului. Prieten, trebuie să vă anunț că ora 14 este ultima oră cu dedicații din această zi. Ne reauzim în scurt timp.

0: publicitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
0: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: mei prieteni, noi începem cea de-a treia oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 29. Să vedem cine ne sună. Ziua bună!
1: Bună ziua, domnul Serafin, sunt din nou eu, Iulia. Astăzi vreau să mai fac o felicitare pentru om cu litere mare, care e stimat și adorat la Radio Play, prietenul nostru, pe domnul Ioan de la Mărândeni. Îl felicit cu ziua lui din naștere. Îi doresc multă, multă sănătate alături de soția pe care o stimează, o iubește și îl iubește, alături de copii, de nepoței, de toate rudele care în această zi frumoasă vor fi la masa de sărbătoare. Fii sănătos, domnul Ion, pace în suflet, pace în casă. Domnul să vă aibă în pază, casa să vă fie un cuib unde se vor întâlni toate neamurile, toate rudele. Sănătate multă. Și-aș dori ca pentru dumnealui să răsune cânticul de ploieșii la Hanul Mărioare.
0: Așa, o să difuzăm cu drag această piesă. Mersi foarte mult pentru apel și vă îmbrățișez cu tot.
1: Încă o dată, domnul Serafim, sănătate multă, pace în suflet, să ai o săptămână binecuvântată. În această zi să-ți fie pasul și drumul numai de inimioare.
0: Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc mult!
1: Sănătate mult!
0: Doamne ajută! Mersi! Bună ziua, Serafim, doresc să difuzați melodia Dragile mele copile de Maria Luga. Această melodie o să fie pentru fina mea Culina. Vă mulțumesc plăieșilor pentru emisiune. O zi minunată tuturor. Ziua bună.
2: Bună ziua.
0: Vă ascultăm.
2: Suntem din satul Colonită. Vrem să o felicităm pe cumnata noastră, Maria Gimpo.
0: Așa.
2: Maria Gimpo, din satul Budești. Pe data de 20 a fost ei o onomastică. Tot pe 20 am o nepoțică, împlinit 16 ani, e din satul Coloniță, Ana Maria Didilică. Bunica o felicită, îi dorește sănătate, succes mai departe, și o căscă de noroc în viață. La mulți ani. Și-aș dori cânticul Unde-i pus, Doamne, norocul.
0: Așa, Dimitriță Crețu, o să difuzăm cu drag această piesă. La mulți ani pentru nepoțica dumneavoastră și din partea noastră. Pace și bunăstare.
2: Și mătale sănătate și la mulți ani.
0: Vă mulțumesc mult. Mersi. Bună ziua, plăieșilor, azi pentru familia mea e sărbătoare mare. Nepoțica noastră, Andreea Țurcan, împlinește 15 ani. Îi dorim multă sănătate și spor la învățătură, o viață plină de bucurii, Dumnezeu să o aibă în pază. Și dorim să ascultăm cântecul Nepoțica de Nicolae Paliț. Vă mulțumim mult, plăieșilor, pentru emisiune. Ziua bună!
3: Bună ziua, domnul Serafim!
0: Bună ziua, domnul Pavel!
3: Vreau să felicitez mieri cu ziua din naștere și vreau să spun că noi suntem deodată, numai că diferiți ani și diferite zile.
0: Vă mulțumesc foarte mult! Eu sunt
3: de două, dar luna sana nu spune, la noi nu spune. Și doresc că e un bărbat, mult sănătate și mulți ani fericiți și îmi doresc mie
0: Vă mulțumesc din suflet.
3: Unii sfinți cu de Ian Iarbor la mulți ani pentru matale și pentru ceas ascultătorii care iubesc din și...
0: Vă mulțumesc foarte mult. O mână caldă cu respect și Doamne ajută în toate. Mersi foarte mult. Bună ziua, mult stimatul nostru Serafim, vreau ca în această zi frumoasă, ziua de naștere a celui mai plâng, iubitor de tot ce este frumos, un bărbat de nota 10, vă dorim mulți ani frumoși și fericiți alături de părinții dumneavoastră care v-au educat cu așa har dumnezeiesc. Vă ascult cu mare plăcere și drag, lăsăm treburile pe două ore și îl ascultăm pe Serafim, cum începe emisiunea de fiecare dată. Cu mare drag, la mulți ani și părinților, cred că se mândresc cu așa fecior. Vreau să ascultăm o melodie la alegerea dumneavoastră. Vă mulțumim că sunteți și ne bucurați cu muzică bună și pe postul nostru de Radio Play. Să aveți parte numai de ascultători fideli. Cu mare drag, mesajul vine din partea doamnei Veronica Ursu din satul Dânceni, raionul Ialoveni. Bună ziua! Ziua bună, sunteți în emisie directă, vă ascultăm și se aude. Da, noi vă ascultăm.
4: Domnul Sărăsim!
0: Da!
4: Bună ziua!
0: Să trăiți!
4: Vă felicit cu ziua mătare, să-i zmultare!
0: Vă mulțumesc foarte mult!
4: Să felicit și pe Ivan Vaniușa de la...
0: Mărândin. Da, da, da. O să difuzăm cu drag această piesă. Mersi foarte mult și numai bine. Vă mulțumesc cordial. O mână caldă, cu respect, toate bune. Bună ziua, Serafim, la mulți ani cu sănătate, felicitările noastre, dorim să ascultăm cântecul La mulți ani de Igor Cuciuc, semnează Ecaterina.
5: Bună ziua!

0: Sunt din sat Pilinia, mă numesc doamna Maria.
1: Îți doresc sănătate, foarte mult.
0: Succes în lucru. În lucrul lui Blagorodnic, cine ostenit, să aibă incer peste tot timpul, să păzat de tot ce este mai rău în viața lui. Îi doresc o fată frumoasă, deșteaptă, bună la suflet ca dânsul. La mulți ani, domnul Serafin, din partea doamnei Maria.
1: Vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu tot dragul și Doamne ajută în toate. Mersi foarte mult.
0: Dacă spate, eu vreau să-mi fericești sora.
1: Da.
0: Vreau să fericești sora din satul Borosine Noi, Sașa Pleșca. Legături cu ziua ei de naștere, se doresc sănătate, se doresc succes în toate, se doresc stimă de la copii și nepoți și domnul să-l păzească. Aș vrea cântecul de Nicolae Paris pentru sora mea mai mică. O felicit sora mai mare, Maria.
1: Sora mea mai mititică de Nicolae Paliț, o să difuzăm cu drag această piesă la mulți ani și din partea noastră. Mulți ani fericiți alături de toți cei dragi, cu multe bucurii. Mersi frumos! Mersi! Prieteni, urmează Nicolae Paliț și melodia Nepoțel Buneluare, melodia solicitată prin mesaj.

0: Hermes, Petricani 17.
1: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshop.moltel.md.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Mitriță, Crețu și piesa Unde ai pus, Doamne, norocul a fost pe undele plaiului. Am primit un mesaj: bună ziua, Serafim. Vă felicit și eu cu ocazia zilei de naștere. Mâine este și ziua mea de naștere pentru dumneavoastră și pentru mine. Mă rog din suflet să difuzați piesa mea preferată, Omule cu suflet bun, de Vasile Meriuță. Vă mulțumesc plăieșilor pentru emisiunea. Prieteni, doresc să mai vorbesc cu voi, dar trebuie să punem punct urei cu dedicații. Vă mulțumesc pentru că am fost onorat să vă deschid sufletele și inimile. Vin cu cele mai sincere felicitări pentru cei care sunt omageați. Să rămâneți mereu sănătoși și cu bună dispoziție. Sunt Serafim Gangan și vă doresc clipe liniștite alături de cei dragi. Nu uitați că fericirea vine din faptele noastre. O zi bună vă doresc!

de multe mă dea, dar nu te cunoșteam. Din preajmă tu treceai și nu mă observai, până a venit

0: publicitate.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sf4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshop.molțel.md.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

of, of. Fost ai Tudor și Maghieru, și-a mai fost din Căschileru, și-a mai fost și Aristică, feciorul unei Cadinca. Of, of, of. Și-a mai fost și Pițică,

0: unde virtualitatea creează realități. Publicitate.
1: Alertă! Cod portocaliu. La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm, fiți foarte atenți. Nu rata

0: mulțumesc, Petricani 17.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști. Îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește. În afaceri, timpul este esențial. Cu Maib Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig. Și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

dragostea care a trecut, a trecut. Numai eu nu mă văd, numai eu nu mă aud, numai eu nu

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: calitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 1 septembrie. Iutam, gambe de pui 0,9 kg la doar 48,95. Frigo, înghețată plombir clasic 15% la doar 43,95. Brio Line, ton bucăți 140 de grame la doar 18,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru, birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-7404.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.

0: strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Sinfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
1: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
3: Stop! Ce?
4: Da!
3: În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama. Pentru Duster, până la 4.700 de euro. Dacia Dac Hermes. Petrican 17.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
6: Cântă îngerii de dor numai la Radio Play. Radio Play.

0: îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutiș, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
0: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Radio Play. Cine credea că o să fiu rodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
1: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: publicitate. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Ca să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate când

0: economiile tale prin valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md. Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.

0: Mede. Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
1: Radio Play.

0: Radio Fly.
1: Casă părintească, veche ca o lume, coborându-ne în vreme, ai intrat în hume, până la ferestre, până la poveste, până la maicuță, care nu mai este. Dragul tău de piatră nu mai

fugi, năpădesc unghiere, e de plumb și doare stropul de tăcere. Coarde de furnice, năpădesc de afară, eu ca să le mă duc și să vin iară. Au crăpat martac.

0: Publicitate.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
2: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina, prim dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
3: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria autogermană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Publicitate. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47. Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
4: Play. Dulce Play, unde de rai.

0: Îngerii de Dor, numai la Radio Play. Radio Play.
1: Mama, de la mama mie cânt.
2: Mamă, ca frăsână.
3: Ea cântă.
1: Da, cântă. Dar amor cântă. Hai și ghiți.

Radio Play.

În sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când, când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat, glas

prima dragostea mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragostea mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori

prima dragostea mea. Da, în sfârșit am ajuns și la pagina ta.

0: frunză din înalt. Frunzele, frunzele, frunzele.
1: Radio Fly. Este ora 1.

cu privirea unor ale mai și semeni. Da, niciodată nu ești tu și nu știu unde ai dispărut. Am săturat să te caut, caut de mult. Am mers și cu taxiul, am luat-o și pe jos.

să nu spui dorul nimănui. Că oriși cui degeaba-l spui, că tot nu te înțelege nimeni. Tu ești un prost, te chinuiești, ce-i pas-

și spune n-am cu ce trăi. Te înduioșezi și spui trecând, ei și durerea cât i-ar fi de

dar lumea n-are timp să înțeleagă ce înseamnă un singur om în lumea întreagă. Aș vrea la rândul tău să știi că stau de vorbă în orice interes, dar e în zadar, nici tu nu

îmi petrec iar o seară. Doar ei pe lume pot să-i povestesc și iarăși beau să mă trezesc. Ce mi pasă mie ce se întâmplă în lumea mare? Sunt și eu un biet om ca ori și care.

crescut copilele, cele ca zambilele, câte au fost idilele, toate acum mă dor.

buză când se scutură, cală prama flutură și nu loc și-n ciutură, cade cu regret

îți amintești? Ne întrebam adeseori, ce e iubirea? Tu mă ascultai și-ți ascultam la rând destăinuirea. Iubirea, da, e doar un vis îndepărtat.